0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O sector primario estaba hoxe moi pendente dese Consello de Ministros, do que estamos agardando a comparecencia. O pesqueiro vai analizar esta tarde as medidas que se veñen de aprobar e mañá vai se reunir coa Secretaría Xeral de Pesca para lle trasladar o seu parecer.
2: Todo apunta que se prorrogan as axudas vixentes ata agora, pero o sector leva tempo advertindo de que nin as contías nin a forma de compensar a alza dos prezos do combustible están a servir para manter a actividade. Tamén o sector agrario, cos contratos asinados á baixa antes da última escalada.
1: Moi pendentes tamén os sindicatos de inquilinos e plataformas polo dereito á vivenda. O Goberno vai levar ao Congreso dous decretos separados con medidas como a protección contra os desafizamentos ampliada, a regulación dos alugueres de temporada e das habitacións e tamén a renovación automática dos alquileres.
2: O colectivo foi desaloxado esta mañá dunha acampada na Intermodal de Santiago, pero non van deixar a presión, anuncian. Na lista están algunhas das súas peticións, pero non todas. Dentro dos minutos escoitaremos a valoración da Consellería de Vivenda.
1: Cáritas alerta, mentres tanto, de que as dificultades para acceder a unha vivenda deixaron atrás os colectivos vulnerables e afectan xa a traballadores e pensionistas. As súas atencións nesta materia na Coruña duplicáronse no último ano.
2: É unha emerxencia social, din, e reclaman unha resposta decidida ante fenómenos que cada vez abranguen a unha parte maior da sociedade e a calquera punto da cidade. Lorena Santos, técnica do programa de vivenda, recoñece que ven situacións cada vez máis extremas.
3: Que nos atopamos tamén familias vivindo en trasteiros, en talleres de baixos comerciais, en talleres de gardar material de obra compartindo co autónomo que garda ali os seus utensilios.
2: Reclaman a creación de máis prazas para acoller as persoas en situación de emerxencia.
1: Declaración xudicial esta mañá en Lugo de 5 testemunhas na instrución do caso contra o expresidente da Deputación José Tomé por presunto acoso sexual.
2: Declaracións propostas pola Fiscalía, dúas delas presentarán denuncia na canle interna do PSOE no seu día, pero hoxe confirmaron que non continuarán pola vía penal. Tamén estaba citada a secretaria de Organización do Partido en Lugo, Pilar García Porto. O abogado da denunciante, José Luis Pena, cree que estas declaracións poden determinar se a actitude de Tomé obedecía a un patrón.
4: A afectación creo que vai a ser pouca, pero é importante determinar si esto foi un patrón, si non foi un patrón, e que se practique en todos estos medios de investigación con todas as garantías para que a persoa que en estos momentos está sendo investigada pode exercer ademais o seu dereito de defensa.
2: Lembramos que a denunciante declarou en maio que fora acosada en varias ocasións. José Tomé mantén a súa inocencia.
1: Reseitamento frontal de CIGA e Comisión Sobreiras o plan contra o absentismo da Xunta coinciden en denunciar que o chamado Plan Integral para a Mellora da Prevención e o Benestar Laboral é unha cortina de fume para perseguir os traballadores.
2: Para Armando Iglesias, de Comisión Sobreiras, o serve para justificar novas medidas de control sobre quen enferma e canalizar recursos públicos cara ás empresas, a cambio de medidas ás que xa estaba obrigada por lei.
5: As persoas traballadoras non son culpables das baixas de longa duración. Son as víctimas dun sistema que non os protexe habitualmente. Este documento o que fai é poñer nas mans dos empresarios as ferramentas necesarias para blanquear a persecución da clase traballadora.
2: A CIGA alerta de que os 45 millóns de euros nos que está orzamentado o plan son un despilfarro de fondos públicos para as empresas e as mutuas, mentre se nega ás persoas traballadoras os tratamentos que precisan na sanidade pública.
1: Resignación entre os mariscadores da flote da Ría de Arousa despois de que a Xunta decidira pechar os bancos de libre marisqueo 6 meses para recuperar os recursos.
2: Poderán recibir axudas 3 deses meses, pero en algunhas confrarías aseguran que, dada a situación crítica do sector, hai profesionais que xa non teñen dereito ao subsidio. Lino Díaz, patrón maior de Vilanova, explica que haberá mariscadores que queden fora porque para cobrar a prestación compre demostrar 120 días de traballo nos 2 anos anteriores.
6: Vilanova, ano 26, estamos primeiro cobrando os fondos FEMSA da parada esta, da mesma, en enero, febreiro e marzo, e o resto temos un cese. E claro, non temos un solo día. Hai xente que se vai quedar fora.
1: Nos próximos minutos afondaremos algo máis na situación da vivenda con testemunhos de quen leva días mobilizándose en demanda dese decreto que hoxe se aproba. Repasaremos tamén a actualidade dos deportes nunha xornada na que hai que estar pendentes do tempo. A Xunta elevou al nivel laranxa alerta por chuvias no oeste e suroeste da provincia da Coruña. Ascende a previsión de chuvia acumulacións por riba dos 80 litros en 12 horas. Suspenderonse as actividades escolares no exterior dende o mediodía, tamén actividade deportiva federada e a deportiva no mar, xa que hai alerta laranxa por costeiros. Moita precaución nas estradas e a beira do mar. Imos xa coa información local.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Boa tarde, alrededor de medio cento de persoas continúan no exterior da Intermodal de Santiago logo de que a Policía Nacional os desaloxara esta mañá da acampada que protagonizaron no interior do recinto como continuidade da protesta polo dereito á vivenda deste luns.
7: A espera de coñecer todos os detalles.

0: Esa vivenda xa non é un problema sectorial, din, senón unha emerxencia social.
1: A entidade facilitou no último ano máis de 11.000 pernoctas na cidade, pero agora non se falan de persoas en risco de exclusión social, senón de familias obreiras, de emigrantes ou de persoas da terceira idade con pensións moi reducidas. Lorena Santos, técnica do programa de vivenda de Cáritas na Coruña.
2: O 2025 tiñamos derivados para o noso programa de vivenda de inserción unhas 40 familias. Estamos falando de familias pois que poden ser alrededor de 4 membros por familia, pois unhas 160 persoas. Este ano, a estas alturas, estamos falando xa de 50 familias.
0: Ainda sobre vivenda, o Partido Popular da Coruña derogará a zona tensionada, se chega a alcaldía.
1: Malia isto, reclama o goberno de Iñais Rei que ceda terreo para que a Xunta poida construir vivenda cos fondos que o goberno central concedeu á cidade por esta declaración. O portavoz popular Miguel Lorenzo asegura que a medida é un fracaso.
3: Hai que hacer políticas de vivendas serias. E lo que non vale son políticas demagógicas, como son declarar a zona tensionada, que yo ya he dicho varias veces, lo voy a derogar. Porque lo único que ha hecho es perjudicar el mercado de alquiler. Cada vez hay más demanda, cada vez hay más oferta y los precios no han bajado.
0: Sobre este asunto, BNG da localidad de Venda anunciar que pedirá que o Pleno Municipal reclame a Xunta os cartos que lles corresponden ao Concello pola declaración de zona tensionada. Abia Beira, candidata do BNG, alcaldía da Coruña.
4: Que o Partido Popular desde a Xunta de Galiza primeiro se negase a aplicar a lei de vivenda, que logo boicotease a declaración de zona de mercado residencial tensionada e que agora pretenda quedarse para sí os cartos que nos corresponden por esa declaración. Nos como BNG non pensamos consentilo, non o van facer desde logo coa nosa complicidade.
0: Tamén hoxe sobre vivenda, o delegado do goberno acaba de enviar un comunicado no que lamenta a falta de respeto institucional por parte da Xunta ao presentar de unhas vivendas en Santiago que contan con financiamento do goberno e sen convidar o goberno.
1: En referencia á entrega de chaves desta tarde en Santiago por parte do presidente da Xunta de 24 vivendas públicas en réxime de alugueiro en Lamas de Abade.
0: 15 días sen ir ao colexio desde o comezo do curso e o tempo que levan moitos dos alumnos do CEIB Mestre Pastor Barral de Melide. As súas familias tomaron esta decisión a modo de protesta para que se cubra a praza de profesor de francés do centro.
1: A pesar dos contactos mantidos desde o comezo do curso con Inspección Educativa e con Educación, a Consellería insiste en que non lle corresponde. Con todo, elevará o asunto á Comisión Extraordinaria que se vai celebrar a comezos de outubro para valorar se poden enviar un especialista en pedagogía terapéutica. Raquel Rúa, presidente da AMPA.
5: Unha comisión extraordinaria para ver as necesidades que ten todos os coles de Galicia. Entonces, en base a eso, pues nos dirán si nos corresponde esa APT, es decir, unha profe para apoios no cole ou non.
1: O centro activou o protocolo de absentismo e iso fixo que varias familias comezasen a levar os nenos ao colexio. Con todo, a comunidade educativa continúa coas concentracións diarias ás portas do centro, cadrando coa hora de entrada.
0: Precisamente a estas horas no Parlamento Galego debátese na Comisión Educativa dúas proposicións non de lei do BNG e do PSDG que buscan rectificar esta decisión da Xunta de Galicia. Lembren tamén que a Xunta elevou a nivel laranxa alerta por chuvias no oeste e suroeste da provincia da Coruña e suspende as actividades escolares no exterior e a actividade deportiva federada nestes concellos. Foi todo, quedan agora o Espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Martes con cambio notable no tempo, moito vento sobre todo e precaución porque media Galicia está en aviso amarelo por refachos de ata 80 km por hora e desde as dúas nos minutos activaránse as alertas por chuvia. O maior risco está na costa desde o oeste da Coruña ata o litoral sur entre as dúas e as 8 da tarde, aviso laranxa. A marxe do tempo, mañana que o caso José Tomé, esa denuncia de acoso sexual interposta contra o xa expresidente da Deputación de Lugo, chegou ao xulgado. Ás 2:10 no nos informativo iremos ata alí porque hoxe declararon 5 testemunhas. Pero a vivenda segue a ser o tema do día, protagonista no Consello de Ministros. Ademais, en pouco menos de 5 minutos vai comparecer en Galicia a conselleira de Vivenda xunto ao secretario Xeraldo Ramo. Estamos moi